0: דינה אנד בנגוס.
1: Електронні шоки музику з Діймонта зі ж Норвегіос перескандися попрощався і неймано смішіті суйок і піту, дерча ноуя куріба злапа. Аланас Волькерис і Вастеришка Лалуно сетерятня шашектія гейдос електронікос ір мус вісіемс пристато саво наујався дарба пейн. Пристатідама ші сингла гербеєм Аланас Волькерис атвираво, ші дейна манера лаби асменішка келіоні. Норю пародити, кад нет ір патирен сункумус ар скаусма, галіма сукурти кашка неітикетний гражус ір енергінго. Тей ноуя жінкснес мано kūryboje. Tikiuosi visų jūsų palaikymo. Muzikos portalai taip pat negaili liaupsių teikdami, kad tai tobulas balansas tarp melancholiško teksto ir festivalinės energijos. Kviečiame įvertinti šį kūrinį, pasigarsinti radiją ir, žinoma, atiduoti savo balsą už jį mūsų puslapyje top 40 skiltyje laluna.lt.
2: Alan Walker, Pain.